V poigri smo poslušali Ozarjeno noč za godalni sekstet opus 4 Arnolda Schönberga. Igral je ansambel Entre Contemporain, ki mu je dirigiral Pierre Boulez.